0: keto airtime petia keta kara titiri pe ha wanu beru kereno so zaka chara dana go e chimi endo nu acha kuinya ko online endo konya to duogo kuro ko to duogo bora kunu por wanu tio mede wora nyim kara chel kede cop me transport nu ra tio koro kara chel kede zaka iduogo bora kan kara po duogo gina eno kobo odanyo da yir wando bino me jo da dango ye so unuti ko boni dihi jo bino ya chawadi
1: dihi no to tamne karajo cha chele nusho
0: chawa chele nusho
1: miro no wato ya ya do
0: inyim weston
1: paiso kana yo
0: tuta para beach
1: keken
0: le nu water dog bear weler yo total so pe yina me dihi timi to wonme ocha ko timi me apach municipality timi me maruzi south maruzi north yin bini nyim weston
1: wandi ho nena dilo do pe nyo yo por chunyo ge
0: ni do nyo ni
1: no nena ka do nyom
0: municipal la ken
1: wandi ho nena pachalor kana ber ye da do tu le a jiel no
0: Okay. Poi attack to Lambros. Poi dang maybe no me yo wange. Alo bere kara chel kere kop mano me duok pasho kap. Maybe no beru dihinien. Apoi to sal. Poi attack we radio. Mano da kara chel kere mano kara do zaka pe duogo borra mano wan pe o win yiru. I think yini